하량 로테리가 잡은 경고만 개카메스 진만을 똥아불하게 꼬 슈마커버로 나눠먹는 개빨랑컴 아스언 치파 유나이티드 플라토르드로 전화커버고 넘버 25 교과 카메스 몽가 땅화를 불가원로 예불하게 꼬 안테리가 잡은 개꼬꼬 철컨요 예불하 개꼬 안테리가 잡은 개꼬꼬로 먹는 개빨랑랑 이런 꼬초 박아슈슈와 개꼬 안테리가 잡은 개꼬꼬 15초에 내놓고 난 멍케 큰짓 눈꺼먹고 내 기대 원는 꽝을 고치야 레니 군한테네 아고 트윈 아파스야 광가스가 선수와 턴타겟 치파이나 들가 되는 걸로 장파를 찍어 학매는 레이 관터네 치파칸이구나 자 이볼라 케이 콰콰 화를 틀쳐 블레이크하게 광 호쿡의 광 들어봤자 문케 꺾어 같이 트랜스 블레벨 앙화를 아구트 예블라게 광 키쳐 블레이크하게 코난 꺼내고나 망게 블레이크 마트를 붙여 개바가니야 이거니 그래 광 전에 시트가스 게게 막가게 되는 아쿠아쿠하게 광 트럭은 내보다 앙화를 아게라우 젤렉 전에 바가니야 망게 Bola kong kama kwege Chipa United nga Nama sim kaisar sewe Dara chiwange masak dawa nase Dara wanwan ge Sa bola tane Nama zulang masiwe lelege Tung zero ge kwa Kona ya dri ge kuchiwa pare chikunna Chipa United wa Tane kula ge kwa antere lefli kwa rengwa mange Hato dan wale kecho ya bola kwa Tuido go chien ha Hileni kuna tere batang mange kwa kwa chitkasu Ada cicu afir pendek ke kuah, drone lagi ke kuah, antara baca mungkin kuah, fini yang eh, hidup ni kuah antara baca mungkin kuah kuah, cipa United, tu pendek ke kuah antara baca ibu lagi ke kuah kuah, angkua ada awal ibu lagi kuah, referen cung ke kuah antara baca mungkin kuah kuah, angkua ada kicau tu, lagi kuah lagi kuah, number 22 ke kuah antara upara. Cuma pati ia boleh makan kira nengwa waten ne. Tua kena kib tengwa. Kicho. Hei, kuda mangke. Kuda tengwa ada bocia. Cita sungguh kat kau ke kuantan ne. Johnson mana? Echo, ia boleh kontrol ini kekuatan ni. Tesla ini kena kecipa United kena kena kuekia kena. Hebat kasih suka ni kena terbaca mengulur terus kau. Petra Mosong eh. Dia boleh dapat setuan kali kena terbaca mengulur dan sejeng mana. Echo, ia boleh kekuat pati hotok kekuat terbaca mengulur kena mengi hotok nak kiri. Oswald nak polis nasib sula kena. Freki kang era kucho. Ah, cua terbaca mengi kuat kuat. Jika sungge. Kuat itu rujuk lagi. Ikan ikan aku antara pagasus. Desi robas mangke. Ibu lama kaki dan aku aku. Kali guna cium perfect musang negia. Icha boleh kakak bani lunga. But 23 aku antara baca mungkin aku aku. Pasu cuci cuci gelap pelak pulih guna. Si hizri number 5 aku. Cuma nak guna boleh sentuh lengan guna tangguh malah buat kunci. Siapa? Siapa cuma aku dia pula. Macam jual apa zaman? Kita akan kau. Siapa cai? Icha boleh call. Aku ni buat cinta. Kau guna di kau jangan hantar. Pas dua cinta boleh call ni. Jadi macam mungkin kau apa? Inhuar itu ni cakap apa sih orang aku? Kau antar macam mungkin kau siapa macam mana? Lagi guna di kau dengan cinta kau. Macam kau antar macam mungkin kau apa? Cinta sungguh. Kemata kira ni aku kuat juga. Kau mungkin kira bahannya.